0: عزمیان فوفو رینوی تومنی فیم سنتروه
1: الوان فنفل الان باوفو ومنی بالو راعلن نیلت سنین چم جمع